0: zarobljenoj domovini i širom svijeta. Veliki hrvatski narodni blagdan 10. travnja ostati će za uvijek u povijesti hrvatskoga naroda i u srcima svih hrvatskih pokoljenja, jer je on svjedočanstvo hrvatske narodne i državotvorne svijeste.
1: Domovino, kada dođeš, osvetit ćemo te krvavo i naš barjak će vioriti nad tvojim likom. Zauvijek ti doliči čast i nek ti anđeli služe, to ti želi tvoj narod koji za tobom suze lije.